agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔɔ hu no yɛ